0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionen etter Lukas.
2: 13. kapittel. Om som og tog var du her nekru tjastater som søtte honom fra Galilearunum, hvor jeg blå Pilatus hei blanda vi offert herra. Ta svera i han taimon, halda tid er teser Galilearar våre syndarar fram om allar erar Galilearar, fyrir te at herra var lije hetta. Nei, sier tikkum, men venta tid ikkje vi, skulle tid allir genga til grundar a sema hott. Etla hinner ötjan, som torni i siloam datt om han ivor og drep, halda tid at her våre seker fram om öll menneskjo som i Jerusalem byggva? Nei, sier tikkun, men venta tid ikkje vi, skulle tid allir genga til grundar a sema hott. Og han setter fram hetta luknelse. Mævor hei fikotræ, som planta vær og vingar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvøkst i atøy, men fann ongan. Ta segi han vi vingarsmannen. Troi år jeg nå komen og heva leita etter avvøkst i av hesen fikotræi, men ongan funne. Høgt han iur. Fui skal ta træt kjera gjørna og nøyta. Men han sværa i honom, Herre, leta standa hetta åre vi, inntil jeg fai griver rundan om te og tea te. Kanska te ta for at bera avvøkst i framtøyne, og om ikkje kanst du høkka ta nyer. Han lærte jo i eini av synagogen om en sabbat. Her vært ta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanta. Hun vær saman kroppna, og kunde alls ikkje ratta seg opp. Ta inn og Jesus sa henne, kalla jeg han av henne og sier vi henne, kvinna, tu ert løst fra veiklega tøynum. Og han leie hendurna av henne, og vita sema ratti hun seg opp og prysa i gode. Men synagogustjåren, som var idler om at Jesus grøtte sabbat, tog til åra og sier vi fölkje, seks dier eru som arbeid eira vera. Kome tøyt her dianar og lete til kun grua og ikkje sabbat. Ta svera i Herren honom. Hycklare tikkare. Løyser ikkje ein og kvør tikkare oksasun eller asun søyt fra kroppene sabbat og fer vitta imen til vattne. Men henta og gjør døtter Abraham, og som Satan hever bunt i heilig åkjan år, skulle hun ikkje være løst ur hisson bante sabbat. Ta i han seie hetta, vore der til skammar, atler som stod honom imote. Og alt falskje gleddest i vi til ståru og underfodlu versk og han gjør det. Ta seie han, kvörjun er rujtjegus lukt, og hva skal jeg lukna ta vi? Ta i lukt sinnapskottne som mevur tåg og soa i og jordtager sjøn. Ta vaks og vær tre, og fuglar himmelsens bygdu reier i grein om tess. Oppatur seie han, hva skal jeg lukna rujtjegus vi? Tei lukt surdaitje som kvinna tok og leio i trumal av mjøle, inntil tei var surga alt samalt. Han ferreis nu tjøknun bøyer og bygter og lærte og tok leina til Jerusalem. Ein sier vi han, Herre, må nå tei vera fa som vera frelst? Ta sier han vitt deg, strugist fyri at komme inn om mitt tranka postre. Tui mong, sier tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnær, om tid har færa stand utanfyr jo benko på og sia, Herre, let akon opp. Ta skal han svera tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje kvian ditt ero. Ta skulle tid færa sia, vit auto og drukko fri eion tøynun, og to lardia gøten okkara. Men han skal svera, jeg sier til hun, at jeg kjenner til hun ikke, hva han til er. Fær bort fra meg, ødeltid, som gjør det overratt. Ta skal være grater og tannagrøsl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob og alle profetene i rujtje gods, men til hun selv kaste ut. De skulle komme estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rujtje gods. Fist er det som skulle være fist, og fist er det som skulle være søst. Og i samme stund kom en ekre fariserer og satte vi igjen. Fær av sted bort til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære i han teimon. Fær jo sier vi til han reven. Jeg reker ut ytler antar og grøyer sjuk i det og i morgen, og tre av det er fullkomes det. Men jeg må halte fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke bør til at profeter lytter lov ærestene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og i senter er til tøyen. Hvordan mennkene vil de ikke savne bøten tøyene, enn så høna savner unga skjønner under vangene, og det vil du ikke. Men hustikkere skal være lete til hun selv opp i henter. Jeg sier til hun, tid skulle hun alls ikke suttje med, for en tantøy kjemur, ta jeg til siden, sikkene vil være i han, som kommer i navn i Herrens. Lukas 14. Kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn til en av hinnen hakst og fariseren om et halda måltøy, og tar høyt av egen i etterhånden, stå vattensjukker med over fremme fire i hånden. Jesus tok til åra og sier vi hinner lovkunne og fariseren er, løyvelig at grua sabbat eller ikke? Tar takt om. Ta tog han og i han og grøtt i han og let han færre. Så tog han til åra og sier vittar, om sonor etla okse kjå omkron tykker at dette er brunn, hvor er han som tar ikkje vitt av sema drevran og pur at du sabbat? Hetta fengt er ikkje svære hun på. Han setter nu fram luknelse for gestenar, tar han leie til merskjes, hvordan tar valdus her inn i ovast og setene ved våre. Han sier vittar, ta i to vire bøyen av omkron i brydleip, se til ta ikkje ovastan ved våre, tog en mätare i en tog kan vara bojen. Och han och i bejt här och honom kan ta kom och säga vitte, kjev hesson rum. Och så kommer tog vi skomma sida nyastor. Nej, ta i tog vare bojen, fär ta och se till nyastan, så han och i bejt här kan säga vitte, ta i en kjemor, vinner, se till hagri upp. Ta vare tog artor i egen allra tarra som sida till bors vitt här. Tog kvart han och i sätter sig självan högt ska vara sätter lågt. Och han och i sätter sig självan lågt ska vara sätter högt. Han säger eisen vid han och i hei boi hon in. Ta i tog jag stövra etla notter av Eslo. Bjava till icke vinen tojnen etla brörun tojnen. Hei heldur kylmonen tojnen etla rojkon grannon. Tog tar bjava till attor så att du vart viole. Nei, ta i tog jag stövra bjóa ta fatekon, kriplon, lamnon og blinton. Ta erstu sælur, tui ta hefa ontsjært løna der atur vi. Men ta skal vera der atur lønt, ta i hinn rattvuse rysa upp. Ta i eina taimon vi sotu til bors vi, hort i hetta, seian vi han, sælur er tann vi slipper at sida til bors vi rysa gods. Ta seian vi han, mævor vær som gjør det ståra nottura og bei mongon. Og han sendi ut tænara søgn om til at høyina notturen skulle vera, at sia vi hinnar botno, komme, ty nu er alt reier. Men der fóru allur som ein at umbera seg. Hinn fyrste segi vi han, jeg hef kjøpt nek av jør og er nøttur að færa ut að hitja at henne. Jeg byte, halt mer til góa. Ein annar segi, jeg hef kjeft fimm bur av oksum og færi ut að røyna þær. Jeg byrði til, halt mer til góa. Uppatur ein annar segi, jeg hef tíkja mer konu og tói fái ikkje komi. Tænaren kom svo og segi herrasøynun hetta. Då var husbönden ytlor och säger vid henne så en fär kött ut av götor och strät i bynon och få fatäk och kriplar lämon och blind in här. Tänaren säger då, Herre, det som tog avst på om är görst och rom är en. Ta säger Herren vid tänaren, fär ut av vägnar och ut att göronon och nöjt här jag kom in så husmutt kan vara fullt. Tøy i seg i tikkun at ønsken av hinnun mannun i botner våru skal smakka nottur av møyn. Nek folk tjekk saman vi honom. Han vender seg nå av og sier vitt hei, om ankur kjemur til møyn og hætar ikkje fægirsøyn og mauersøyna, kono, bøten, brøvor og systrar, ja, søyt, egna luivi, han kan ikkje vera lærersveinar møyn. Tann og ikkje ber kross søyn og fylgje mer etter, kan ikkje vera lærersveinar møyn. Tøy kvør tykkara som atler at bytja tårn, setur seg ikkje fyrst nyr og roknar ut, hvordan mykje ta fyrra kosta, og man hever nå mykje at fullføra ta fyrre. Tøy annars, tøy han hever lagt grunderna og ikkje mentur at fullføra ta, færa ödl og sutja ta at spotta han og sia, Hesen med var for at bytja og var ikkje førefredjer etter livet. Et lagt før konkur som fyrir av sted at møte øren konkur i Bardia, setur seg ikkje fyrst nyer og heldur rå, om han førefyrir vi 20.000 at møte honom som kjemur imot i honom vi 20.000. Men han til ikkje, letur han med en hin enn lengt borstur, sender menn fyrir av sted og tinka om fri. Såleis kan ånden av tikkun som ikkje sier fra seg alt og igjen eier, være læresveiner møyen. Vost salte godt, men misser eisene salte kraftsøyna, ved hverjon skal til å ta få henne etter. Ta doer kvart i målt, etla i tø. Ta vil kaste ut. Tan, vi øyro hever at høyre vi, han høyre. Lukas 15. kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildu sig nær tjónun at høyra hann. Men bægi fariserarnir og hinnir skriftlært og knarravu og søttu, hesin tekur imóti syndarun og etur vitt heimum. Ta setti hann fram fyrir tær hetta luknelse. Hann segi, om ein tikkara hefur 100 seir og missir ein av tæmun, hver hann som fer ikkje fra hinn og 95 i øyumörkjene og ut at leita etter tøy, som han hever mist, inntil han finner han. Ta i han så hever funnet han, lekkur han han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vitt her, gledjist vi mer, jeg hever funnet seimoen som jeg hei mist. Jeg sier tikkun, såla jeg skal være gledje i himmelen om ein syndara og jeg vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakkmor og missur eina drakkmor bostur, hver hon som tendrar ikkje ljós og sópar huse og gjer sér ómek at leita inntil hon finnur hana. Ta jo hon så hefur funni hana, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, gleyist vi mer. Jeg hefði funnet drakkmuna og jeg hefði mist. Såleis, sier jeg tekkun, veri gleði kjá anglun guds om ein syndara vi vendur vi. Og han segi, mevor hefði tvær sínir. Hinn yngri tarra segi vi fægirsøyn, fægir, gjev mér tann parsten av oknuna som mér luknast. Ta skifti hann gössu mittlun tarra. Ikke mengar dier etter hetta, sauna i hinn yngre soneren alt sutt saman, og fara steg til land lengt bostur. Her spilti han bostur alla ognsuna i ringun løyve. Men tau han hei brukt alt opp, ver hör hungursnei og hesun sama lande, og han byrja i at loja nei. Ta fór han, og held seg til ein av monnunun her i landunun, og hesen sendi han ut av marksøyna at sita kja svunnen. og han troa i etter at fylla boksøyn av dreven og i svinen i auto, og ånden gav hon og neka. Ta gikk han og i seg sjølvan og sier, hvordan mennesker daglønner menn tja feir hever ikke iverflå av breie, og her dødje er i hunkere. Jeg skal reise meg og fære til feir og sier vi han, feir, jeg hever synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikke verdt langer at eita sånne tøyn, let meg slippe at være som en daglønner mann tøyn. Så restest han og kom til feir søyn. Men medan han enn var lengt borster, sa feiren han, og honom tykte hjertelige synd i honom. Han får rennande og leip om halsen av honom og kysste han. Men sonren sier vi han, feir, jeg har synda mot i himmel og fyrir tær. Jeg ikke verdt og langer at eita soner tøyn. Ta sier feiren vi tænare sønner, feir jeg etter hinnom best og klævonom, og leti han ut hei, og gjevi honom ringa håndena og skeggvar av føtterna. Færre så gjerne etter gøyengar kolvenon og drepi han, og leti okkon eta og vera gled. Toi hesen soner moin vær deigur og voren livandi atter. Han vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera gled. Men hin eldre soner hansara vær ute av marskjene, og da han kom heim og narska i husunnen, hørte han spel og dans. Ta røpte han ein huskallen og spurte hva dette heia tøya. Han sverde i honom, «Brauer tøyen komen, og feir tøyen hever dripe gøyengar kolven, tøy han hever finnje han attur i ødlån gåen. Ta kom illt og jan, og han vil ikke fære inn.» Feir hans er fort og ut og bøna igjen. Men han sverar i feiren hon. Så mange år har vi en og tant her, og aldri har vi en gjørst i måte boven til innom. Mer hever to ta aldri givet geiterlamp, så jeg kunne ha stuttleika vid vinen med innom. Men ta i hæsen sånner til innkom, som hever et jobb gøst høyt vid skøtjon, drapst to gøyengar kolven fyr i hånden. Ta sier han vid han baden. Tu erst alt du kjamer, og alt mutt tutt. Men nu åttu vite at vi fro og gled. Tu gir sin braur tu en verd eier, og voren livande, vær mistur og funnen.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Etta tjej. Vid höjdast.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 13. Kapitel. Om som tog var och här näkru tjastater som sötte honom från Galilea honom kvarja blå Pilatus hej blanda vid offert herra. Ta svära i han taimon. Halda tid är att teser Galileerar våra syndare fram om alla ärar Galileerar för det är att herra var lije hetta. Nej, säger tekon. Men vänta tid ikkje vi skulle tid atler genga til grundar av samme hot. Etla hinner ökjan som torni i siloam datt om han ivor og drep. Halda tid at her våre seker fram om öll människo som i Jerusalem byggva. Nei, sier tekkon. Men vänta tid ikkje vi skulle tid atler genga til grundar av samme hot. Og han setter fram hetta luknelse. Mævur hei fikotræ, som planta væru vingar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvøksti av tøy, men fann onkan. Ta segi han vi vingarsmannen. Troi år jeg nå komun og hefa leita etter avvøksti av hesson fikotræi, men onkan funne. Høgt han iur. Fui skal ta træt kira gjøruna ånuta. Men han sværa i honom, herre, Leta stande hetta åre vi, intill jeg får i grive rundan om te og tea te. Kanska te ta for at bera avvøkst i framtøyne, og om ikkje kanst du høkka ta nyer. Han lærte jo i eini av synagogen om en sabbat. Her var ta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanda. Hon var saman kroppna, og kunde alls ikkje retta seg opp. Ta inn og Jesus sa henne, kallaði hann á hana og segir við hana Kvinna, tú ert löst frá veikleika tøynum. Og hann legði hendurnar á hana og vita sama rætti hún sig upp og prísaði Gúti. Men synagogustjórin, som var illur at Jesus grøtti sabbat, tók til orra og segir við fólki Sex dagar eru som arbeitt eira vera. Komi tøy tær dagarnar og leti tykkun grúa og ikkje sabbat. Ta svära i Herren honom. Hycklar är tyckare. Löjser icke ein och kvör tyckare oxasyn eller asynsyn från kroppen i sabbat och fer vittar man till vattnet. Men henta och ger dötter Abraham och som Satan har bunt i helg 18 år skulle hon icke vara löst ur hisson band i sabbat. Ta i han säger hetta vore där till skammar allir som stod honom emot det. Og alt falske gleddist i vitt hei stóru og underfullu versk og hann gjörde. Ta segi hann, hverjun rujtjeg og slukt, og hver skal lukna ta vi? Tei lukt sinnapskottne som mevur tók og soa i urstager sjön. Ta vaks og ver tre, og fuglar himmelsens byggtu rægjur i greinom tess. Uppatur segi hann, hver skal lukna rujtjeg og svi? Tei lukt surdaitje som kvinna tók og leiju i trumal av mjöle, intill tei var surka allt samalt. Han ferais nu jögnun bujur og bygter og lærte og tók lægina til Jerusalem. Ein segir vi han, Herre, munu tei vera fa som vera frelst? Ta segir han vitt tei, strujist fyri at komi inn om eit tronka postre. Tui mong, sigir tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnar, om tid tar færa stand utanfyr jo benko på og sier, Herre, leta kun opp. Ta skal han svære til kun, jeg kjenner til kun ikkje kvian ditt ero. Ta skulle tid færa sier, vit auto og drukko fri eion tøynun, og to lærte jeg gøten okkara. Men han skal svære, Jeg sier til hun, at jeg kjenner til hun ikke, kvian til ero. Færre bort fra meg, ødeltid, som gjør du overratt. Ta skal være grater og tannagrøsl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob, og alle profetene i Rujtjegods, men til hun selv kasta ut. De skulle komme estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i Rujtjegods. Fyrst som skulle vera fyrst, og fyrst som skulle vera sust, Og i samme stund kom en ekre fariserer og satte vi igjen. Fær av sted bort til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære i han teimon. Fær jo sier vi til han reven. Jeg reker ut ytler antar og grøy sjuk i det og i morgen. Og trea det er en fullkomst det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke bør til at profeter letter lov ærestene enn og Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og sender er til tøyen. Hvordan mengen vil de ikke savne bøten tøyene, enn så høna savner unga søyner under vangene, og det vil du ikke. Men hustikkere skal være lete til hun selv opp i hendene. Jeg sier til hun, tid skulle alls ikke sutja med, for en tann tog kjemur, tar jeg til sida, sikken av ord være han som kjemur i navn i herrens. Lukas 14. Kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn til en av hinnen hakst og farisierne at halda målt og tar høyde egen i etter honom, stå vattensjukur med over fremme fire honom. Jesus tog til åra og sier vi hinner lovkunne og farisierne er løyvelig at grua sabbat eller ikke, tar takt du. Ta tog han og i han og grøtt i han og let han færre. Så tog han til åra og sier vi der, om sonor eller okse kjø omkron tykker at dette er brunn, hvor er han som tar ikke vidt å se med drevren og pur at du sabbat? Hette fingret er ikke svære hun på. Han setter nå fram luknelse for gestene ta igjen leie til merkes hvordan tar valgt oss her inn i overast og setene ved våre. Han sier vidt her, ta i to ved bøyen av omkron i bryddleip, se til ta ikke overast han ved våre, tog en mätare i en tog kan vara bojen. Och han och i bejt här och honom kan ta kom och säga vitte kjev hesson rum. Och så kommer tog i skomma sedan nyastor. Nej, ta i tog i bojen färta och se till nyastan så han och i bejt här kan säga vitte ta i en kjemor vinnor, se till hagri upp. Ta vare tog artor i egen allra tarra som sida till bors vid här. Tog kvört han och i seter sig självan högt ska vara sett ur lågt. Och han och i seter sig självan lågt ska vara sett ur högt. Han säger eisen vid han och hej boj hon in. Ta i tog jag stövra ett la nottra vässlo. Bjava till icke vinen tojnon ett la brörun tojnon. Hej heldur kylmonon tojnon ett la rojkon grannon. Tog tar bjava till attor så att du vart viole. Nej, ta i tog jag vässlo. Bjóa ta fatekon, kriplon, lamnon og blindon. Ta erstu sælur, tui ta hefa ontsett løna der atur vi. Men ta skal vera der atur lønt, ta i hinn rattvuse rysa upp. Ta i eina taimon vi sautu til bors vi, hørti hetta, segjan vi han, sælur er tann vi slipper at sida til bors vi rysa gods. Ta segjan vi han, med vår vær som gjørte stora nottera og bei mongon. Og han sendte ut tænare søgn om til at høyene notteren skulle være, at sige vi hinner bort nå, komme, til nu er alt reier. Men der får jo alle som ein at ombere seg. Hinn første sier vi han, jeg har kjøpt nek av gjør, og er nøttere for å ut og hitje at henne. Jeg blir ikke halt mer til å gå. En annan sier, jeg har kjøpt fem bøyre av oksen og færre ut av drøyene der. Jeg blir ikke halvt mer til å gå. Oppator en annan sier, jeg har ikke mer kåne, og tog fag ikke komme. Tæneren kom så og sier herresøynen hette. Da var husbønden ytler, og sier vi tænneresøyn, fær kjøtt ut av gøter og stræt i bøynen, og få fatek og kriplar lämen og blind inn her. Tænaren sier da, Herre, det som tog avst bo om er gjørst, og rom er enn. Ta sier Herren vid tænaren, fær ut av veginar og ut at gørunum og nøy til jeg kom inn, så husmutt kan være fullt. Tøy jeg sier tikkun, at ønsken av hinnun månnun i botner våru skal smakka nottur av møyn. Nek folk tjekk saman vi honom. Han vender seg nå av og sier vitt hei, om onkur kjemur til møyn og hætar ikkje fægir søyn og mågur søyna, kono, bøten, brøvur og systrar, ja, søyt egna løy vi, han kan ikkje vera lærersveinar møyn. Tann og ikkje ber kross søyn og fylgje mer etter, kan ikkje vera lærersveinar møyn. Tog hver tykkara som atler at bytja tårn, setur seg ikkje fyrst nyr og roknar ut hos mykje ta fyrra kosta, og man hefur nå mykje at fullføra ta fyrra. Tog annars, tog han hefur lagt grunderna og ikkje mentur at fullføra ta, færa öll og sutja ta at spotta han og sia, hesen mei for at bytja og vær ikkje førefrigir etta liot. Et lagt før kongur som fyrir av steg at møte øren kongju i Bardia, setur seg ikkje fyrst nyer og heldur rå, om han fører fyrir vi 20.000 at møte honom som kjemur imot i honom vi 20.000. Men han til ikkje, letur han, medan hin enner lengt bostur, sendemenn fyrir av steg og tinka om fri. Såleis kan ongen av tikkun som ikkje sier fra seg alt og han eier, vera læresveinar møyn. Vust salte gott, men misser eisne salte kraftsøyna, vi kvörjun skal til ta få henne etter. Ta duur kvörst i mold, etla ui tø. Ta veru kasta ut. Tan, vi øyru hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. Kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildu seg nære tjånun at høyra han. Men bægi fariserarnir og hinnir skriftlært og knarrafu og søttu, hesin tekur í móti syndarun og etur við tæmum. Ta setti hann fram fyrir tær hetta luknelse. Hann segi, om ein tikkara hefur 100 seir og missir ein av tæmum, hvør hann som fer ikkje frá hinn og 95 i øyumörkjene og ut at leita etter tøy som hann hefur mist inntil hann finnur hann? Ta i han så hever funn i han, lekkur han han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vitt her, gledjist vi mer, I hever funnet seimun som I hei mist. I sier tikkun, såla I skal vera gledjo I himle om ein syndara og I vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakkmur og missur eina drakkmur bostur. Hvør hon som tendrar ikkje ljós og sópar huse og ger sér ómæk at leita intil hon finnur hana? Ta jo hon så hefur funni hana, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, gleyist vi mer, eg hefi funni drakkmuna og eg hei mist. Såleis sig eg tekun, veri gleði hjá anglun Guds ein syndara við vendur við. Og hann segi, Mævur hegi tvær sínir. Hinn yngri tarra segi við fægirsun, Fægir, gef mér tann pastin av oknuna som mér luknast. Ta skifti hann gössu millan tarra. Ikki mengar dýjar eftir hetta, sauna í hinn yngri sonurinn allt sutt saman, og fór að stæða til land lengt bústur. Her spilti hann bústur alla ognsvína í ringun laufu. Men tá ég hann hegi brukt allt upp ver hör hungursnei og hésun sama landi, og hann byrjaði að luja nei. Tá fór hann og held sig til ein av mannunum her í landunum, og hésun sendi hann út af marksvína að sýta hjá svínunum. Og han tror jeg etter at fylla bok sin av drevenen og i svunnen.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: 13. kapittel. Om sommertøy var du her nekru tjastater som søtte honom fra Galilearunum, hverja blå Pilatus hei blanda vi offert herra. Ta svera i han taimon, halda tid at teser Galilearar våre syndarar fram om allar erar Galilearar, fyrir te at herra var lije hetta. Nei, sier tikkun, men venta tid ikkje vi skulle tid allir genga til grundar a sema hot. Etla hinner ötjan, som torni i Siloam datt om han iver og drep. Halda tid at her våre seker fram om öll menneskjo som i Jerusalem byggva. Nei, sier tikkun, men venta tid ikkje vi skulle tid allir genga til grundar a sema hot. Og han setter fram hetta luknelse. Mævor hei fikotræ, som planta vær og vingar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvøkst i atøy, men fann ongan. Ta seie han vi vingarsmannen. Troi år i no komun og heva leita etter avvøkst i hesen fikotræ, men ongan funne. Høgt han iur. Fui skal ta træt kira gjørna og nøyta. Men hans væra i honom, Herre, leta standa hetta åre vi, inntil jeg fai griver rundan om te og tea te. Kanska te ta fyrir at bera avvøkst i framtøyne, og om ikkje kanst du høkka ta nyer. Han lærte jo i eini av synagogen om en sabbat. Her vært av kvinna som 18 år hei haft veiklagsanta. Hon vær saman kroppna, og kunde alls ikkje retta seg opp. Ta inn og Jesus sa henne, kallar jeg han av henne og sier vi henne, kvinna, du er løst fra veikleka tøynen. Og han leier hendene av henne, og vi tar samme rett i hans opp og prøyser i gode. Men synagogestjåren, som var ytler om at Jesus grøtte sabbat, tog til året og sier vi følte, seks dier du som arbeid eier av vera. Kom med tøyt her dierne og lete til kun grøa og ikke sabbat. Ta svera i Herren honom. Hycklare tikkara. Löser icke ein och kvör tikkara oxa sun eller asun sut fra kroppen sabbat och fer vitta i mentel vattne. Men henta och gör dötter av Abraham och som Satan hever bunt i helig ökan år skulle hon icke vara löst ur hisson bante sabbat. Ta i han säger hetta vore där till skammar allir som stod honom emote. Og alt falske glettest i vi til stauro og underfodle versk og han gjør det. Ta seier han, kvørjon rujtjegus lukt, og hva skal jeg lukna ta vi? Ta i lukt sinnapskottene som mævur tåg og soa i og jordtager søgn. Ta vaks og vær tre, og fuglar himmelsens bygdu reier i grein om tess. Oppator seier han, hva skal jeg lukna rujtjegus vi? Tei lukt surdaitje som kvinna tåg og leio i trumål av mjøle, inntil tei var surga alt samalt. Han ferreis nu tjøknun bøyer og bygter og lærte og tåg leina til Jerusalem. Ein sier vi han, Herre, må nå tei vera fa som vera frelst? Ta sier han vitt tei, strugist fyri at komme inn om mitt tronka postre. Tui mong, sier tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnær, om tid har færre stand utanfyr jo benko på og sia, Herre, leta kun opp. Ta skal hans være tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje kvian ditt Ta skulle tid færre sia, vit auto og drukko fri eion tøynun, og to lardia gøten okkara. Men han skal svære, jeg sier tikkun, at jeg kjenner tikkun ikkje, kvian ditt Færre bort fra meg, öll tid, som gjør du overratt. Ta skal vera grator og tannagrusl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob, og allar profetanar i rujtje gods, men tikkun sjolv kasta ut. De skulle komme østan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rujtje gods. Først er det som skulle være fyrst, og fyrst er det som skulle være søst. Og i samme stund kom en ekre fariserer og satte vi igjen. Fær av sted bors til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære i han teimon. Fær jo sier vi til han reven. Jeg reker ut ytler antar og grøyer sjuk i det og i morgen, og tre av det er en fullkomest det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke ber til at profeter letter lov ærestene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og i senter er til tøyen. Hvordan mengen vil de ikke savne bøten tøyene, en så høna savnar unga sjøynar under vangenar, og tid vil du ikkje. Men hustikkara skal vera leta tikkun sjolvun upp i hendur. Jeg sier tikkun, tid skulle alls ikkje sutja med, fyrir en tantu i kjemur, ta i tid sia, signaur ver i han som kjemur i navn i herrans. Lukas 14. Kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn kjå einen av hinnen hakstu farisearanon et halda måltoi, og tar høttu egin i etterhånden, stå vattensjukur meavur framan fyri honom. Jesus tog ta til åra og segi vi hinnar lovkunnu og farisearanar, løyvelet at grua sabbat eller ikkje? Tar taktu. Ta tok han og i han og grøtti han og let han færre. Så tok han til åra og segi vittar, om sonor etla okse kjå ongson tykkar at dette er brunn, hvor er han som ta ikkje vita sema drever han pur at du sabbat? Hetta fengt er ikkje sverre hun på. Han setter nu fram luknelse fyrir gestenar, ta han leie til merskjes, hvordan tar valdus her inn i ovast og setene vi våre. Han sier vittar, ta i to vire bøyen av ongson i bryddleip, se til ta ikkje ovast han vi våre, tog en mätare i en tog kan vara bojen. Och han och i bejt här och honom kan ta kom och säga vette, kjev hesson rum. Och så kommer tog vi skomma sida nyastor. Nej, ta i tog vare bojen, färta och se till nyastan, så han och i bejt här kan säga vette, ta i en kjemor, vinnor, se till hagri upp. Ta vare tog artor i egen allra tarra som sida till bors vid här. Tog kvört han och i seter sig sjolvan högt skall vara sett ur lågt. Och han och i seter sig sjolvan lågt skall vara sett ur högt. Han säger eisen vid han och i hei boi hon in. Ta i togjär stövra etla notter av Eslo. Bjava ta icke vinun tojnun etla brörun tojnun. Hei heldur skilmonun tojnun etla rojkun grannun. Tog tar bjava ta attor så att tog vart viulea. Nei, ta i to gjørste veslo, bjåa ta fatekon, kriplon, lamnon og blinton. Ta erstu sælur, tui ta i hef åndkjert løna der atru vi. Men ta skal vera der atru lønt, ta i hinn rattvuse rysa opp. Ta i eina taimon, vi sautu til bors vi, hørti hetta, seg han vi han, sælur er tann, vi slipper at sida til bors, vi rysa gods. Ta segja han vid han, med vår vär som gör det stora nottora och bej mångon. Och han sände ut tänare sån, om det här tojna nottoren skulle vara, att säga vid hinnar botno, kome, ty nu är allt rejer. Men där får du alla som ein att ombära sig. Hinn fyrste säger vi han, jag har köpt näg av gör och är nöttra för att ut och hitta att henne. Jag ber inte, halt mig till gåa. Ein annan säger, jag har köpt 5 bör av oxon och färg ut att röjna där. Jag ber inte, halt mig till gåa. Uppator en annan säger, jag har tidigt mer kono och tog fag i inte komme. Tänaren kom så och säger herrasöjnen hetta. Då har varit husbönden ytlor och säger vid tänaresöjn, fär kött ut av götor och strät i bojnen. Och få fatäk och kriplar, lämon och blind in här. Tänaren säger då, Herre, Det som tog avst på om er gjørst, og rom er enn. Ta seg i Herren vid tænaren. Fær ut av veginar og ut at gørunum og nøy til jeg kom inn, så husmutt kan være fullt. Tøy i sige tikkun, at ønsken av hinnun månen i bodner våru skal smakka nottur av møyen. Nek folk tjekk saman vi honom. Han vender seg nå av og sier vidt deg, om anker kommer til møyen og heter ikke fægersøyen, og måersøyna, kono, bøten, brøver og systrar, ja, søyt, egna løyvi, han kan ikke være lærersveiner møyen. Tan og ikke byr krossøyen og fylgje mer etter, kan ikke være lærersveiner møyen. Tog i kvørtikkara som atler at bytja tårn, setur seg ikkje fyrst nyr og roknar ut hvordan mykje ta fyrir kosta, om man hefur nóg mykje at fullføra ta fyrir. Tog annars, ta i hann hefur lagt grunduna og ikkje mentur at fullføra ta, færa öll og sutja ta at spotta hann og sia, hesen meg var for at bytja og vær ikkje fyrir fyrir gyrir ta liot. Et lagt før konkur som fyrir av steg at møte øren konkur i Bardia, setur seg ikkje fyrst nyer og heldur rå, om han fører fyrir vi 20.000 at møte honom som kjemur imot i honom vi 20.000. Men han til ikkje, letur han, medan hin enn er lengt bostur, sender menn fyrir av steg og tinka om fri. Såleis kan ånden av tikkun som ikkje sier fra seg alt og han eier, vera læresveinar møyen. Vust salte gott, men misser eisne salte kraftsøyna, vi kvörjun skal til ta få henne etter. Ta duur kvörst i mold, etla i tø. Ta veru kasta ut. Tan, vi øyru hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildu sig nær tjónun at høyra han. Men bægi fariserarnir og hinnir skriftlært og knarrafu og søttu, hesin tekur í móti syndarun og etur við tæmum. Ta setti hann fram fyrir tær hetta luknelse. Hann segi, om ein tikkara hefur 100 seir og missir ein av tæmum, hvør hann som fer ikkje frá hinu 95 i øyumörkjene og ut at leita etter tøy som hann hefur mist inntil hann finnur hann? Ta han så hever funni han, lekkur han han glæver og heranar. Og ta han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vitt her, gledjist vi mer, jeg hever funni seimun som jeg hei mist. Jeg sier tikkun, såleis skal vera gledjo i himle om ein sindara og i vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakkmur og missur eina drakkmur bostur. Hvør hon som tendrar ikkje ljós og sópar huse og gjer sér ómek at leita inntil hon finnur hana? Ta jo hon så hefur funni hana, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, gleyist vi mer, eg hefur funni drakkmuna og eg hei mist. Såleis, sigi eg tekkun, veri glegi kja anglun guds om ein syndara vi vendur vi. Og han segi, mevor hei tvær sinner. Hin yngre tarra segi vi fægersøyn, fæger, gjev mer tann parsten av oknene som mer luknast. Ta skifti han gøsse mittlun tarra. Ikkje mengar dier etter hetta, sauna i hin yngre sonaren alt sutt saman, og for å stå til land lengt bostur. Her spilte han bostur alla ognsøyna i ringun løyve. Men ta i han hei brukt alt opp ver hør hungursnei og hesun sama lande, og han byrja i at løya nei. Ta fór han og held seg til ein av månenun her i landenun, og hesun sendi han ut av marksøyna at sita kja svinun. Og han troa i etter at fylla bjogsvinn av drevunnen og i svinnen i auto, og ånden gav honom eka. Ta gikk han og i seg sjolvan og sier, Hvordan mennesker daglønner menn tja feir hever ikke iverflå av breie, og her dødje er i hunkere. Jeg skal reise meg og fære til feir og sier vi han, feir, jeg hever synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikke verdt langkur at eita sonur tøyn, let meg slippe at vera som en daglønner mann tøyn. Så restest han og kom til feir sønn. Men medan han enn var lengt bostor, sa fægeren han, og honom tykte hjertelige synd i honom. Han får rennande og leip om halsen av honom og kysste han. Men sonren sier vi han, fæger, jeg har synda mot i himmel og fyrir tær. Jeg ikke verdt og langkur at eita soner tøyn. Ta sier fægeren vi tænare sønner, færi etter hinnom best og klævunnen, og leti han ut hei, og gjevi honom ringa håndena og skeggvar av føtterna. Færi så gjerne etter gøyengar kalvunnen og drepi han, og leti okkon eta og vera gled. Toi hesen soner moin vær deigur og voren livandi etter. Han vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera gled. Men hin eldre soner hansara vær ute av marskjene, og da han kom heim og narska i husunnen, hørte han spel og dans. Ta røpte han ein huskallen og spurte hva dette heia tøya. Han sverde i honom, «Brauer tøyen komen, og feir tøyen hever drype gøyengar kolven, tøy han hever finnje han attur i ötlån gåon. Ta kom illt og jan, og han vil ikke fære inn.» Fægir hans er að fórta út og bøna í hann. Men hann sværa í fægirinnun, «Så mongar hef ég nú tant her, og aldri hef ég gjörst í móti bófun tøynum. Mer hefur tú þá aldri gífa gætar lamp, svo ég kundi hatt stuttleika við vínun mönum. Men þá í hæsinn sonur tøyn kom, som hefur eti upp göst tøyt við skötsjum, drapst tú göyngar kolven fyrir honum. Ta segja han vi han baden. Tu erst alt du tjamer, og alt mutt tutt. Men nu åttu vit at vi fro og gled. Tu jesen brauer tuin verdeigur, og vorin livande, vær mistur og funnen.»

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 13. Kapitel. Om som tog var du här när du tjastater som sötte honom från Galileanon kvar jag blå Pilatus är blanda vid offert herra. Ta svära i han taimon. Halda tid är att teser Galileanar våra syndare fram om alla ärar Galileanar för det är att herra var lije hetta. Nej, säger tikkon. Men vänta tid ikkje vi skulle tid atler genga til grunntar a sema hot. Etla hinner ætjan, som torni i siloam datt om han iver og drep, halda tid at her våre seker fram om öll menneskjo som i Jerusalem byggva. Nei, sier tikkun, men vänta tid ikkje vi skulle tid atler genga til grunntar a sema hot. Og han setter fram hetta luknelse. Mævur hei fikotræ, som planta vær og vungar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvøkst i atøy, men fann onkan. Ta segi han vi vungarsmannen. Troi år jeg nå komen og hava leita etter avvøkst i hesen fikotræ, men onkan funne. Høgt han iur. Fui skal ta træt kira gjørna og nøyta. Men han sværa i honom, Herre, Leta stande hetta åre vi, intill jeg fag griver rundan om te og tea te. Kanska te ta fyrir at bera avvøkst i framtøyne, og om ikkje kanst du høkka ta nyer. Han lærte jo i eini av synagogen en sabbat. Her var ta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanta. Hon var saman kroppna, og kunde alls ikkje ratta seg opp. Ta inn og Jesus sa henne, kallar jag han och henne och säger vi henne, kvinna, du är löst från veikläga tøynum. Och han lägger händerna av henne och vi tar samma rattar hon sig upp och prysar i gode. Men synagogustjåren, som var idler om att Jesus gröte sabbat, tog till åra och säger vi följtje, sex dagar är du som arbetar era vera. Kom med tog här dagarna och leta till en gröa och icke sabbat. Ta svära i Herren honom. Hycklarar tyckare. Löser icke ein och för tyckare oxasyn eller asynsyn från kroppen sabbat och fer vittajmen till vattnet. Men henta och gör dötter Abraham och som Satan hever bont i helg ökan år skulle hon icke vara löst ur hisson bante sabbat. Ta i han säger hetta var det till skammar adler som stod honom emote. Og alt falske glættest i vi til stóru og underfullu versk og han gjørte. Ta segi han, hverjun rujtjegus lukt, og hva skal jeg lukna ta vi? Ta er lukt sinnapskottene som mævur tók og soa i og i urstakar søyn. Ta vaks og vær træ, og fuglar himmelsens bygdu rægjur i grænum tess. Uppatur segi han, hva skal jeg lukna rujtjegus vi? Tei lukt surdætje som kvinna tók og leiju i trúmål av mjöle, intill tei var surga allt samalt. Han ferreist nu gjögnun bøyer og bygder og lærte og tók leina til Jerusalem. Ein segir vi han, Herre, munu tei vera fa som vera frelst? Ta segir han vitt tei, strugist fyri at komi inn om mitt trånka postre. Tui mong, sigir tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnær, om tid tar færre stand utanfyr og benko på og sier, Herre, let deg kun opp. Ta skal han svære til kun, jeg kjenner til kun ikkje kvian ditt er. Ta skulle ditt færre sier, vi er åto og drukko fri eion tøynun, og to lær deg gøten okkara. Men han skal svære, Jeg sier til hun at jeg kjenner til hun ikke, kvian til dere. Færre bort fra meg, ødeltid, som gjør du overratt. Ta skal være grater og tannagrøsl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob, og alle profetene i rujtjegods, men til hun selv kaste ut. De skulle komme estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rujtje gods. Fyrst som skulle vera fyrst, og fyrst som skulle vera søst, Og i samme stund kom en ekre fariserer og søtte vi igjen. Fær av sted bort til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære i han teimon. Fær jo sier vi til han reven. Jeg reker ut ytler antar og grøyer sjuk i det og i morgen. Og tre av det er fullkomst det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke bør til at profeter letter lov ærestene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og senter er til tøyen. Hvordan mengen vil de ikke savne bøten tøyene, enn så høna savner unger skjønner under vangene, og det vil du ikke. Men hustikkere skal være lete til kun sjølven opp i henter. Jeg sier til kun, tid skulle alls ikke sutja med, for en tann tog kjemur, ta etter sida, sikkerne vil være i han som kjemur i navn i herrens. Lukas 14. Kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn til en av hinn hakstu farisierne et halda måltøy, og tar høttu egin i etter honom, stå vattensjukur med over fremme fire honom. Jesus tog ta til åra og sier vi hinn lovkunnu og farisierne løyvelet at grua sabbat eller ikkje? Tar takto. Ta tog han og i han og grøtti han og let han færre. Så tog han til åra og sier vittar, om sonor eller okse kjå ångsson tykker at dette er brunn, hvor er han som tar ikkje vidt seg om at drever han opp hos at du sabbat? Hetta fingret er ikkje sværer hun på. Han setter nu fram luknelse for gestene ta i han leie til merskes hvordan tar valgt oss her inn i åvast og setene ved våre. Han sier vidt her, ta i to vire bøyen av ångsson i bryddleip, se til ta ikkje åvast han ved våre. Tøy ein mætar i en tjo kan vera bøyen. Og han og i beit her og honon kan ta komo og sia vitte, kjev heson rom. Og så kjemur tjo vis gomma sida niastur. Nei, tøy tjo vare bøyen færta og sete niastan, så han og i beit her kan sia vitte, tøy han kjemur, vinnur, sete i hagri opp. Ta vere to artur i egen aldra tarra, som sida til bors vitt her. Tog kvart han og i seter seg sjølvan høgt, skal være setter lågt. Og han og i seter seg sjølvan lågt, skal være setter høgt. Han sier eisne vid han og i hei boi hon inn. Ta i togjer støvra etla nottra veslo. Bjåa til ikkje vinun tøynun etla brøren tøynun. Hei heldur skilmonun tøynun etla røykun grannun. Tog tar bjåa til attor, så at du vart virle. Nei, ta i togjer til veslo, bjåa ta fatekon, kriplon, lamnon og blinton. Ta erstu sælur, tui ta hef ontsett løna der atur vi. Men ta skal vera der atur lønt, ta i hinn rattvuse rysa upp. Ta i eina taimon vi sotu til bors vi, hordi hetta, seian vi han, sælur tann vi slipper at sida til bors vi rysa gods. Ta seian vi han, med vår vær som gjør det store nottere og beg mångon. Og han sendte ut tænare søgn, om til tøyene notteren skulle være, at sier vi hinner båten og, komme, tøy nu er alt reier. Men der får jo alle som ein at ombere seg. Hinn første sier vi han, jeg har kjøpt nek av gjør, og er nøttere for å ut og hitje at henne. Jeg begynte, halt meg til å gåa. Ein annan sier, jeg har kjøpt 5 bøyr av oksum og færre ut av drøyna der. Jeg begynner til, halt meg til gåa. Oppator ein annan sier, jeg har ikke mer kono, og tog fag jeg ikke komme. Tænaren kom så og sier herrasøynen hetta. Da var husbønden ytlor, og sier vi tænaren, fær kjøtt ut av gøtter og stræti i bøynen, og få fatek og kriplar, lemon og blind inn her. Tænaren sier da, Herre, det som tog avst bo om er gjørst, og rom er enn. Ta sier Herren vid tænaren, fær ut av veginar og ut at gørunum og nøy til jeg kom inn, så hus mot kan være fullt. Tøy jeg sier til hun at ønsken av hinnen månen i båtene våre skal smakke nøtter av munnen. Nek folk tjekk sammen vi henne. Han vender seg nå av og sier vidt deg, om anker kommer til munnen og heter ikke fergsøn, og måersøna, kono, bøten, brøver og systrar, ja, så et egnet lov vi, han kan ikke være læresveiner munnen. Tan og ikkje ber krossøyn og fylgje mer etter, kan ikkje vera læresveiner møyn. Tog kvør tykkara som atler at bytja tårn, setur seg ikkje fyrst nyr og roknar ut, hvordan mykje ta fyrra kosta, om man hever någ mykje at fullføra ta fyrre. Tog annars, tog han hever lagt grunderna og ikkje mentur at fullføra ta, færre ødl og sutja ta at spotta han og sia, Hesen er med over for at bytja og være ikke førefredger etter livet. Et lagt før konger som fyrer av sted at møte øren konge i Bardia, setter seg ikke først nyer og helder rå, om han er førefyrer vi 20.000 at møte honom som kommer imot i honom ved 20.000. Men han til ikke, leter han med en hin enn lengt bostor, sender man fyrer av sted og tenker om fri. Såleis kan ånden av tikkun som ikkje sier fra seg alt og igjen eier, være læresveiner møyen. Vost salte godt, men misser eisene salte kraftsøyna, vi kvørjun skal til å ta få henne etter. Ta doer kvørst i målt, etla i tø. Ta vil kaste ut. Tan, vi øyro hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. Kapittel Atler tottlarar og syndarar hildu seg nær tjånun at høyra han. Men begge fariserarner og hinner skriftlærdu knarravu og søttu, hesen tekur imot syndaron og etur vitt heimun. Ta setti han fram fyrir tær hetta luknelse. Han segi, om ein tikkara hefur 100 seier og misser ein av heimun, hver han som fer ikkje fra hinun og 25 i øyemørkjene og ut at leit etter tøy, som han hever mist, inntil han finner han. Ta i han så hever funnet han, lekkur han han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vitt her, gledjist vi mer, jeg hever funnet seimoen som jeg hever mist. Jeg sier tikkun, så lai skal vera gledjo i himle om ein syndara og i vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakkmor og misser eina drakkmor bostur, hver hon som tendrar ikkje ljós og sópar huse og gjer sær omeg at leita inntil hon finner henne. Ta jo hon så hefur funni henne, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, gleist vi mer. Jeg hefði funnet drakkmuna og jeg hefði mist. Såleis, sier jeg tekkun, veri glegi tja anglun guds om einsindara vi vendur vi. Og han segir, mevor hefði tvær sínir. Hinn yngri tarra segir vi fægirsun, fægir, gjev mér tann parsten av oknuna som mér luknast. Ta skifti hann gössu mittlun tarra. Ikke mengar dier etter hetta, sauna i hinn yngre sonaren alt sutt saman, og fara steg til land lengt bostur. Her spilti han bostur alla ognsuna i ringun løyve. Men ta i han hei brukt alt opp, ver hör hungursnei og hesun sama lande, og han byrja i at loja nei. Ta fór han, og held seg til ein av månunun her i landunun, og hesen sendi han ut av marksøyna at sita kja svinnun. Og han troa i etter at fylla boksøyn av drevunnun og i svinnun i åto, og ånden gav honun eka. Ta gjekk han ui seg sjolvan og segi, hvordan mennkjer dagluna menn kja feir hefa ikkje iverflå av brei, og her dodgi e ui hunkra. Jeg skal reisa meg og færa til feir og sia vi han, Fægir, jeg hefði synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikke verre til langer at eita soner tøyn. Læt meg slippe at være som en daglønna mann tøyn. Så restest han og kom til fægersøyn. Men medan han enn var lengt borster, sa fægeren han, og honom tykte hjertelig sint i honom. Han får rennande og leip om halsen av honom og kysste han. Men sonren sier vi han, fægir, jeg har synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikke verdt langer at eita soner tøyn. Ta sier fægiren vi tænare skjønner, færi etter hinnom bestu klævunum og leti han ut hei, og gjevi honom ringa håndina og skekvar av føtterna. Færi så gjerne etter gøyengar kolvunum og drepi han, og leti okkon eta og vera glæ. Toi hesen soner moin vær deigur og voren livandi atter. Han vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera glæ. Men hin eldre soner hansara vær ute av marskjene, og da han kom heim og narska i husunum, hørte han spæl og dans. Ta røpte han ein huskadlen og spurte hva dette heia tøya. Han sværa i honom, Brauer tøyen komen, og fægir tøyen hever dripe gøyengar kolven, tøy han hever finnje han attur i ødlån gåon. Ta kom illt og jan, og han vil ikke fære inn. Fægir hans er fort og ut og bøna igjen. Men han sværa i fægiren hon, Så mange år har vi en og tant her, og aldri har vi en gjørst i måte boven tøynom. Mer hever tøyt av aldri givet geitarlamp, så jeg kunne ha stuttleika vi vinen møynom. Men ta i hæsen sånner tøyn kom, som hever eti opp gøst tøyt vi skøtjon, draps to gøyengar kolven fyri hånden. Ta sier han vi han baden, Tu erst alt du tjamer, og alt møyt tøyt. Men nu åttu vit at vi fró og glæ. Tu jesen bróur tu in verdeigur, og vorin livande, ver mistur og funnen.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stolen.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 13. kapittel. Om sommertøy var du her nekker tjastater som søtte honom fra Galilearunum, hvor jeg blå Pilatus er iblanda vi offert herra. Ta svera i hantaimon, halda tid at teser Galilearar våre syndarar fram om allar erar Galilearar, fyrir te at herra var lije hetta. Nei, sige tikkun, men venda tid ikkje vi, skulle tid allar genga til grundar a sema hot. Etla hinner ötjan, som torni i siloam datum man ivor og drep, halda tid at herra våre seker fram om öll menneskjo som i Jerusalem byggva. Nei, sige tikkun, men venda tid ikkje vi, skulle tid allir genga til grundar a sema hot. Og han sette fram hetta luknelse. Mævor hei fikotræ, som planta vær og vingar i hans herra. Og han kom og leita i etter avvöxt i atui, men fann onkan. Ta seie han vi vingarsmannen. Troi år jeg nå kommet og heve leite etter avvøkst i å hesen fikotreie, men ånkan funne. Høgt her nyer. Fy skal ta treet kjere gjørende og nøyta. Men han sverre i hånden, Herre, leta stande hette åre vi, inntil jeg får i grive rundan om te og tea te. Kanskje te ta for at bære avvøkst i framtøyene, og om ikke kanst du høgt her nyer. Han lærte i ene av synagogen en sabbat. Her var det kvinna som 18 år hadde haft veiklagsanda. Hun var sammankroppna og kunne alls ikke rette seg opp. Ta inn og Jesus sa henne, kallet jeg han av henne og sier vi henne, kvinna, du er løst fra veiklagatøynen. Og han leie hendene av henne, og vidt det samme rette hun seg opp og prøyset i gode. Men synagogustjåren, som var idler om at Jesus grøtte sabbat, tog til åra og sier vi følge, «Seks dier ero som arbeid eira vera. Kom med tøyt her dianar og lete til kun grua og ikkje sabbat. Ta svera i Herren honom. Hyklarar tikkara. Løyser ikkje ein og kvør tikkara oksasun eller asunsut fra kroppene sabbat og fer vittaimen til vattnet?» Men henta og gjør døtter Abraham, og som Satan hever bunt i helig åkjan år, skulle hun ikke være løst ur hisson bante sabbat. Da han sier hetta, var det til skammar, atler som stod honom i måte. Og alt falskje gleddest i vi til ståro og underfodle versk og han gjør det. Da sier han, kvörjon er rujtjegus lukt, og hva skal jeg lukna ta vi? Tei lukt sinnapskottene som mævor tåg og soa i og i urstager søgn. Tei vaks og vær trea, og fuglar himmelsens bygdu reier i grein om tess. Oppatur sier han, hva skal jeg lukna rujtje gods vi? Tei lukt surdadje som kvinna tåg og leio i trumål av mjøle, inntil tei var surga alt samalt. Han ferreis nu tjøknun bøyer og bygder og lærte, og tog leiene til Jerusalem. Ein sier vi han, Herre, må nå teg være fa som være frelst? Ta sier han vitt deg, strugest fyrig at komme inn om et tranka postre. Toi mong, sier tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnar, om tid ta færa stand utanfyr jo benko på og sier, Herre, Lata kun upp. Ta skal hans vera tikkun. Jeg kjenner tikkun ikkje kvian dit er. Ta skulle dit færa sia. Vit auto og drukko fri eion tøynun. Og to lardia gøten okkara. Men han skal svera. Jeg sier tikkun. At jeg kjenner tikkun ikkje kvian dit er. Færa bort fra mer öll tid som gjør du overratt. Ta skal vera grator og tannagrusl. Ta i titt få suttje Abraham, Isak, Jakob og allar profetanar i rujtje gods, men tikkun sjolv kasta ut. De skulle komme estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rujtje gods. Fyrst ero som skulle være fyrst, og fyrst ero som skulle være sust. Og i samme stund kom en ekre fariserar og satte vi igjen, færa sted bors til henne, to Herodes at lære drepa det. Ta svera i han taimon, fær jo sier vi tann reven, er ikke ut ytlar antar og grøy sjuk i det og i morgen, og tria dagen fullkomest det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke ber til at profeter letter lov ærastene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steinar teir og i senter er til tøyn. Hvordan mengen vil de ikke savne bøten tøyne, en så høna saunar unga sjunar under vanginar, og tid vil du ikkje. Men hustikkara skal vera leta tikkun sjolvun upp i hendur. Jeg sier tikkun, tid skulle alls ikkje sudja med, fyrir en tann tui kjemur, ta i tid sia, signaur veri han som kjemur i navni herrans. Lukas 14. kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn kjå einen av hinnen hakstu farisearanon et halda måltoi, og tar høttu egin i etterhånden, stå vattensjukur meavur framan fyri honom. Jesus tog ta til åra og segi vi hinnar lovkunnu og farisearanar, løyvelet at grua sabbat eller ikkje? Tar takto. Ta tok han og i han og grøtti han og let han færre. Så tok han til åra og segi vittar, om sonor etla okse kjå ongson tykkara dettur i brunn, hvor han som ta ikkje vita sema drevran og pur at du sabbat? Hetta fengt er ikkje sverre hon på. Han sette nu fram luknelse fyrir gestenar ta i han leie til merskjes hos å ta valdus her hinn i ovast og setene vi våre. Han sier vittar, ta i to veri bojen av ongson i bryddleip, se til ta ikkje ovast han vi våre, tog en mätare i en tog kan vara bojen. Och han och i bejt här och honom kan ta kom och säga vitte, kjev hesson rum. Och så kommer tog vi skomma sida nyastor. Nej, ta i tog vare bojen, färta och se till nyastan, så han och i bejt här kan säga vitte, ta en kjemor, vinnor, se till hagri upp. Ta vare to artor i egen allra tarra som sida till bors vid här. Tog kvört han och i seter sig sjolvan högt skall vara sett ur lågt. Och han och i seter sig sjolvan lågt skall vara sett ur högt. Han säger eisen vid han och i hei boi hon in. Ta i togja stövra etla nottura vasslo. Bjava ta icke vinun tunun etla brörun tunun. Hei heldur skilmonun tunun etla rujkun grannun. Tog tar bjava ta attor så att tog vart viulea. Nei, ta i to gjørste vesslo, bjåa ta fatekon, kriplon, lamnon og blinton. Ta erst du sælor, tog ta i hava åndkjett løna der atter vi. Men ta skal vera der atter lønt, ta i hinn rattvuse rysa opp. Ta i eina taimon, vi sautu til bors vi, hørt i hetta, sier han vi han, sælor tann, vi slipper at sida til bors, vi rysa gods. Ta säger han vid han, med vår vär som gör det stora nottora och bej mångon. Och han sände ut tänare sån, om till att höjna nottoren skulle vara, att säga vid hinnar bottno, kom, ty nu är allt rejer. Men där får du alla som ein att ombära sig. Hinn fyrste säger vi han, jag har köpt näg av gör och är nöttra för att ut och hitta att henne. Jag ber inte, halt mig till gåa. En annan säger, jag har köpt fem bör av oxon och färg ut att röjna där. Jag ber inte, halt mig till gåa. Uppator en annan säger, jag har inte mer kono och tog fag i inte komme. Tänaren kom så och säger herrasöjnen hetta. Då var husbönden ytlor och säger vid tänaresöjn, fär kött ut av götor och strät i bojnon. Och få fatäk och kriplar, lämon och blind in här. Tänaren säger då, herre, Det som tog avst bo om er gjørst, og rom er enn. Ta seg i Herren vid tænaren. Fær ut av veginar og ut at gørunum og nøy til jeg kom inn, så husmutt kan være fullt. Tøy i sige tikkun at ønsken av hinun månen i botner våru skal smakka nøtter av møyen. Nek folk tjekk saman vi honom. Han vender seg nå av og sier vi til, om anker kommer til møyen og heter ikke fægersøyen, og måersøyene, kono, bøten, brøver og systrar, ja, så et egna lov vi, han kan ikke være lærersveiner møyen. Tan og ikke ber krossøyen og fylgje mer etter, kan ikke være lærersveiner møyen. Tog i kvørtikkara som atlerad bytja tårn, setur seg ikkje fyrst nyr og roknar ut hvordan mykje ta fyrra kosta, om man hever någ mykje at fullføra ta fyrra. Tog annars, ta igjen hever lagt grunderna og ikkje mentur at fullføra ta, færa öll og suttja ta at spotta han og sia, hesen med av for at bytja og vær ikkje fyrirfri gjerra ta liot. Et lagt før konkur som fyrir av steg at møte øren konkur i Bardia, setur seg ikkje fyrst nyer og heldur rå, om han førefyrir vi 20.000 at møte honom som kjemur imot i honom vi 20.000. Men han til ikkje, letur han med en hin enn lengt bostor, sender menn fyrir av steg og tinka om fri. Såleis kan ongen av tikkun som ikkje sier fra seg alt og igjen eier, vera læresveiner møyen. Vust salte gott, men misser eisne salte kraftsøyna, vi kvörjun skal til ta få henne etter. Ta duur kvörst i målt, etla i tø. Ta vil du kasta ut. Tan, vi øyru hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildu sig nær tjånun at høyra han. Men bægi fariserarnir og hinnir skriftlærdu, knarrafu og søttu, hesin tekur í móti syndarun og etur við tæmum. Ta setti hann fram fyrir tær hetta luknelse. Hann segi, om ein tikkara hefur 100 seir og missir ein av tæmum, hvør hann som fer ikkje frá hinnu 95 i øyumörkjene og ut at leita etter tøy som hann hefur mist inntil hann finnur hann? Ta han så hever funnig han, lekkur han glæver og heranar. Og ta han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vittar, glegist vi mer, jeg hever funnig seimun som jeg hei mist. Jeg sier tikkun, såleg skal vera glegi i himle om ein syndara og i vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakkmur og missur eina drakkmur bostur. Hvor hon som tendrar ikkje ljós og sópar huse og gjer sér ómæk at leita inntil hon finnur hana? Ta jo hon så hefur funni hana, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, glegist vi mer, eg hefur funni drakkmuna og eg hei mist. Såleis sigi eg tekkun, veri glegi kja anglun guds om ein syndara vi vendur vi. Og han segi, mevor hei tvær sinner. Hin yngre tarra segi vi fægersøyn, fæger, gjev mer tann parsten av oknane som mer luknast. Ta skifti han gøsse mittlun tarra. Ikkje mengar dier etter hetta, sauna i hin yngre sonaren alt sutt saman, og fóra steg til land lengt bostur. Her spilti han bostur alla ognsuna i ringun löyve. Men tói han hei brukt allt upp ver hör hungursnei og jesun sama lande, og han byrjaði at loja nei. Ta fór han og held seg til ein av monnunun her i landunun, og hesen sendi han ut av marksuna at sita kja svinun. Og han tråa i etter at fylla boksvinn av drevunnen og i svinnen i auto, og ånden gav honom eka. Ta gjekk han og i seg sjolvan og sier, Hvordan mennesker daglønner menn tja feir heva ikkje iverflå av brei, og her dødje er i hunkere. Jeg skal reise meg og fære til feir og sige vi han, feir, jeg heva synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verre til langkur at eita soner tøyn, let meg sleppa at vera som en daglønner mann tøyn. Så restest han og kom til feir søyn. Men medan han enn var lengt bostor, sa fægeren han, og honom tykte hjertelig sint i honom. Han får rennande og leip om halsen av honom og kysste han. Men sonren sier vi han, fæger, jeg har synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikke verdt og langkur at eita soner tøyn. Ta sier fægeren vi tænare sønner, færi etter hinnom bestu klævunum, og leti han ut hei, og gjevi honom ringa handena og skekvar av føtterna. Færi så gjerne etter gøyengar kalvunum og drepi han, og leti okkon eta og vera glede. Toi hesen soner moin vær deigur og voren livandi atter. Han vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera glede. Men hin eldre soner hansara vær ute av marskjene, og da han kom heim og narska i husunum, hørte han spel og dans. Ta røpte han ein huskallin og spurte hva dette heia tuja. Han sverra i honom, Brauer tuin komen, og fægir tuin hever dripe gøyengar kolven, tui han hever finnje han attur i ötlun gåun. Ta kom illt og jan, og han vildi ikkje færre inn. Fægir hans er fort og ut og bøna igjen. Men han sværa i fægiren hon, så mange år har vi en og tant her, og aldri har vi en gjørst i måte boven tøynom. Mer hever to tog aldri givet gaitar lamp, så jeg kunne ha stuttleika vi vinen møynom. Men ta i hæsen sånner tøyn kom, som hever eti opp gøst tøyt vi skøtjon, drapst to gøyengar kolven fyri hånden. Ta sier han vi han baden. Tu erst alt du kjamer, og alt mutt tutt. Men nu åt du vite at vi fro og gled. Tu gir sin braur tu en verdeigur, og våren livande, vær mistur og funnen.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Etta tjej. Tjei Tristlet Kringvarp Vit høyrast.